0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru tewa ha. Iroko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

0: Nimia bakoba de koro, wera wala ke yiri wi mor bon duone ti kwene. Oranga lori nu kwene, wanya de jadu.
1: Old radio. Piyom yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo old radio. Piyom chunkere wer kwaro. Pimara me pacho.
3: Iwan lang yo biro tela.
1: ET Winyo Old Radio.

Jaboro rendo dino biro kan biri winya woro ponje be. Jaboro rendo dino biro kan biri winya woro ponje be. Simajazi bare dino biro kan biri winya woro kopge. Jaboro rendo dino biro kan biri winya woro tamge be. Jaboro rendo dino biro kan otino koba wuru. Awo jaboro rendo dino biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam tam. Kuna ngomero kere puonj. Peko mano nyoni ene jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru we uru koba. Te biru kere mino de merinyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Te min miru we uru koba. Nyone kape wuyi uru puonj. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine. Tam tam. Kunda ngome yo kere puoy. Piku wa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Imin miru weo wuru koba. Te biru kire minu da meri nyo matiri. Pike ngoku wa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Imin miru weo wuru koba. Ni o kanatia kelewa wuru peha metuo nien. Tisi oke na karako bekop peye.

kinora dokor pura moro tulung. Telu nyamaro ena tia mido chatata. Do wuncho we wuru kwa memit. Sibili tia beo. Chili mi kantia beo dangi tungi. Kaduri wuru tia pokoti yuko. Polere. Polere maro beo kune jo poti amado konye. Do wuncho ni we wuru kwa memit. Sibili tia raj teo mago dano moro ni. In wuru wange da duyi telungi joro joro joro. Karakori nen. Man kuri tuoni yi tawni ting atoro dok yate u tuoi aber. Kola tuoni wenu kado mahi ngene amito toti yena miru tuoi. Daha ngwai tungi ya wekio. Ungi ugira beri chokine ming loni. Ungi ugira beri chokine ming katie do amin loni. Teta kuta ume oti bagi nora dokoro puro molo tulung. Telu nyumaro yene ti amito chatata. Do wuncho we uru kwa memit. Sibili tia beo, silim tia beo dange tungi. Kauturi wuru te pokoti yuko polere. Polere maro beo kune jo poli tia mato kwa ye. Do wuncho we uru kwa memit. Sibili tia raj te o mao dano moro ni. In wulu wange do dunyi te lunge joro joro joro. Mando karahi maro toi te dero. Yeni yot pere maro doi ye. Ama jo wang. Kom gina dong pa me wa wuro pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara jao en jo ti ne ki jo wa ki en kai wi jo ti piem kere te kamo lenga wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gra to long pi kwer pu ni jo pu yi wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mu tuoni en gi no kwer ba lo chen gi me pi nu mi wa pi mere ka nga da gal piem kong do piemi Ama jowang, kom gina dong pa me yewa uro pango tuoni en. Ti jow maga modwa yore me piem. Ni sili moro pe yara chango enu jungi tia neki jow woki en. Kai winye jow tia piem kere te kamo lenga. Wao chunyi dang dong minge o ni jow gira tolong. Ti kweru punye jow puyu wakere. Kangata yiritie me winyo, winyi.

Li when you moro me pimo chilim. Na chibili du we pim jo atieke de tuoro. Ode chako ponyugi, ode miyugi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na ucha kwa yukeme. Nyonyo me pimo jo atie. Dangwan ka otamu wuna ber miyo ucha huwa pimo wunuremu wa. Nyonyo ti dahata la duonkan dang me pimo jo. Na ha doholo. Na ha dahata la maj dang tie. Why you wanna magil? Why don't we go and make a local dang dahata? Let me kill you when you moron me pimo chilim.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Limiloni. Ini yai kwena na dano me yugana niti kipe. In kai mago dano. Koi limo.
1: Aloki, aloki ene da o mi akilu toni kan. Winyu we. I winyu we. Wano bere wo batina. Winyu we were wano go kemi I akam. Aya. Aloki, aloki ene da o mi akilu toni kan. We wa chunye nyadira jinka wubi kan ni jonyaray aya kori nyomu ya kori nyomu ya kani tenyomu yurumu perdan ya kani tenyomu ya roma kori nyomu la ina machieli perdan nyomu lera Na mario itwero da nyoma sikaru mekuri jewo Na madeli itwero da nyoma nyabu Umegu nyomba una chegi ikinpachi Aya